0: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
1: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko nei.
2: Allahu akbar Allah.

0: Sabah BFM, siaran sama Alap Panah. Kakak lagi bersama kau DJ Z. Dia segmen kedua sebenarnya ni kita selalu dah bentuk salam kau telah Senin. Tapi betiru kita mengkali abar Alia Rahmatun Dr. Siti Hasma kau mengemban Seni Sensaung. Jadi kita terus jauh bersama kau kami demangi kemampu tu. Kami mengendak you ampun secara langsung. Kamu boleh jauh mengendak betiru tak TV1 secara langsung istiadat pengebumian pembesar negara Mega Serita pasal pelanan-pelanan ni pasal buke kau akan boleh ngendak mela di nakana amkamnya mara jomo nyon TV ke DJ minggu kau boleh ngendak kamu boleh ngendak lekat tak RTM klik kau bantu kita kursi ni un bayi kongsi gaipan tak Facebook page RTM kau un orang eh yang pun live pun si mego jadi minggu-minggu agak aku boleh ngendak tiap tiru di nakana yang penting telefon ti pengen line internet jo jadi pengko pian panam kita ngendak si tak kawasan Kota Kinabalu betiru tu dangai kawasan betiru uran ko ko pandang dangai tungan tapi ni kle ibar jamian bue ko dangai dangai kawasan liud jadi sentiasa jogo-jogo ngendak kami info-info terbau ko iko bana se sebes kongsi ta media sosial dangai dangai kawasan si yenor ne liud ngeko liud tek salu ni yo dokun macam in segornya buat ni menik ke kok bertakung eh jadi jogo-jogo lah terutama ni yang kereta-kereta tenak kok barang mutu eh kok jadi pala-pala peladian pelanan kok bangga kereta-kereta oyo lah mengitu kereta diki ataupun mutu bagai dong pelan-pelan aju lah so barang jomo lain betirung lud jadi santioso jogo-jogo ngendak-ngendak pan kam tak kemampu ni yang orang eh update-update lah terbau betiru kok barang jomo info-info semasa bagai amun benda barat semua nyak boleh terlimpasan tungan ne ko dong luman tarus lah dong luman tarus me ko kang susah lagi ko amun terat kereta lagi payah ko amun terat mutu lagi ko jadi berantilah mamia tungan terdok-terdok dikit ko mana tahu tungan beranti tungan pesindung mamia tungan pesindung lah dinakan lah jadi terima kasih ya tarus jawab sama ko kiti untuk lagi kaliti ya bosan al-fatihah untuk kiti ampun al-rahmatun Dr. Siti Hasmah tarus jawab sama ko kami tak saran sama
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
1: Cara makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti cara bau teknologi kok media sosial, kopan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok, kok mengkolek kealapan, kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda, konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semonu, oleh kealapan nang kemudahan internet.

0: Sara makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sara bau teknologi kok media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semonu oleh kealapan nang kemudahan internet.
1: Suruhanjaya Komunikasi ko Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyimuran endia 10 tahun nya muka akaun ta media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.

0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kaniak tertandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin ru parintah, patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapuan mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunat. Alungin tojo Maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.
1: Rimba Intori Beldon Dixon Sagir Naiman Ayu.

Ala pa na tuloy ginawan may antong da program Ritma Kinabalu, Rhythms of Kinabalu 2026 diti, dat kedua gisam dat kaapat tatulan kapad, dat tilaid padang merdeka koti Kinabalu.

0: rancangan pemugunaan media sosial Tanaknu. Tudukai tanganak dokoyu, karalano dit osonong sera memuguno media sosial. Ilag-ilagon kawayoyon dit au katanud dokadat adato, kobasanan om penudukan agama. Seroho no, gunon media sosial, montok popotongkop kosenongon om okon ko karaton, lolobino hal dit sensitif, kohompit dit tinaru, agama om raja. Pasun diti mantadahai id RTM.
1: Hara telu na hapad minit padi mi ampai ko dikayo tuang bayan ti mai ti kasalimbahan baru susun. Posi ko tu like pa nakarikat tadi telu na hapad ke. Nung alagad la